ཉེ་ནེ་ ཟེ་བེ་ སེང་གེན་ ཐོབལ ཧིང་གེ་ གུང་གམ་ས་ ད་ལ་ཁེན་ནམ་བེ་ མང་ཤེ་ ཐག་ཅེ་ རེ་ཨོ་ཏུ་གེ་ རེ་ལ་ཤེ་བེ་ ཉེན་བེ་ ཁུ་ཁུ་ཐུ་ནེ་ སེང་གོ་ཚུ་བེ་ ལེ་ཚེན་ནི་ནི་ ཕན་ཇོང་ལུང་ཆིན་ཉེན་ཏི་ལེ་ཁུ་ ཕོ་གེ་དེ་ནེ་གེ་ རེ་ཟེ་བེ་ ཆོག་དུ་རེ་ཟེ་ལེ་ཚེན་ རེ་ཟེ་གེ་ ཚོ་ཆུ་དེ་ཤེ་བ་དེ་རེ་ ང་ནི་ཐེང་དེ་ལེ་ཚེན་ཁེ་ ཟོ་ཇོང་ཤུང་ཁེན་ཚེ་རེ་གེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ཡང གར ལུ གུ ཐོ ར ཡིན ཨ མེ ཨོ ལོ ང ཚོ ཅི བེ ཅི ཐང ཡིན
1: ཤམ ཡང ང ཚོ ཉམ ཐོ ལོ མ ཡེ ཤེ ཆུ ཅུང གི ཆེ རི ཆེ བེ ཏམ ཡེ ཅེ ཏོང ཤེ ལུང ལ སི ཡ དི ཉན ན ཁན ཅེ དོ
2: ཤེ ལུང ལ

0: ཉེ མིང ལ ཡང ལ སི གི ཡོད
1: ཉེ མིང ལ ཁེ སང ཚོ མོ སི གི ཡོད
2: ཉེ མིང ལ དེང སི གི ཡོད དེ རིང གི ཨ མེ ཨོ ལུ ལེ ཚེ ན ང ཚོ སོམ གི ཨ ཤེ ཞི ཐེ དེ ཚེ ཡོད པས ཐེན ཁེ ནེ ཐུག ལུ བུ ང ནེ སེ ན ཡོད པ སུ

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: མིན་མང་ཆ་བ་དེ་ན་
1: Да, не матуна, танда яркие
2: На комбе
1: сурсе,
2: на сусине лунгне да де я сим чавесу. О, же же же. Кина танда нунгми моне
1: сиевине ленган танду тунмон ге цунган да динже юрсамыр ве динже нале лешу ченгё да ян
2: ཁོ་བྱེད་ཁན་ལ་ན་ཡ་ལེ་ཡོ་བ་ཨོ་དེ་ཆེ་ཁོང་རིམ་གི་ན་སི་ཇུ་ཟང་པོ་ལ་ན་ལོབ་ཏ་ན་ཅེན་ཡོ་བ་ཏ་ལེན་ཡོ་བ་ཨོ་དེ་བེ་ཁ་ཏོ་ལ་ན་ཏ་ཏེ་བེ་ཆེ་ཨ་ན་སེ་ཏ་ཅིན་ཅུ་ཡིན་ལེ་སུ་སུ་ཆོ་ཨ་དེ་ཡ་ཏན་དོ་སིམ་ཤུ་ཅི་ཏ་ཅིག་རི་དེ་ཆེན་པོ་ཆེ་མེ་ཇོ་ཏ་ཅི་ཏ་ཅིན་ན་མི་གོང་གི་སི་ཇ
1: 직 뒤에는 초벽이 돌아 열지 두바다 니들 차야송나 어 요정지 조처라는 카데네는 소주기는 라 니를 대거바다 디미기는 시주장불라는 데에는 다시 다시 세버리 요정지 조처로 성미기는 유튜브기는 단다 생교 디어레라 레 신주데 차 시주라는 데에는 폐지 용어기는 여러분들 저
3: 레전디나 별로 희위 진주 땅춘기 머리 서큐브 조선 마소기 포르 유도 진주당 만족주 땅 끝인 일라 장시 모 초사르비치 매비 윤 장시 예비 뇌된 그 드링글리체 슈탑 다시 경계 슈디자고